0: Программу представляет кондитерская «Сласторья».
1: Кондитерская «Сласторья». Изысканные кондитерские изделия в наличии и под заказ. Любых размеров, любой сложности, любого дизайна. Только натуральные ингредиенты. Всегда в ассортименте вкусные свежие десерты и ароматный кофе. Скидка именинникам 20%. Гомель, улица 50 лет, БССР, дом 7 и Советская, 2. Кондитерская «Сласторья». Это любовь в каждом кусочке. Наш инстаграм «Сласторья.бай».
2: Категория программы 12+.
3: Легкое подорожье.
4: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Таямницы, легенды и мифы, история городов и весок Гомельской области разностайная и насыщенная. Коли хочете ближе познакомиться с дивным краем, начните с малого. Сегодня мы с вами подорожничаем до собора Раствана Святой Богородицы у Юровичах. Тут заусёды шмат гостей. Верующие приезжают убачить выяву знакомитого цудодейного образа Мати Божией Юровицкой. Мясцовые жихары с радостью рассказывают самое смачное про былый языцкий коллегиум. Легенда кажет, что образ сам знайшоў сабе месца і не жадае пакідаць гэтыя мясціны. За тоўстай каменнай сцяной з вежамі размяшчаецца мужчынскі манастыр і сам храм. Пры жаданні таксама можна спусціцца ў падземныя хады манастыра. Тут круглы год тэмпература трымаецца аднолькавай – 10 градусаў цяпла. Хоць памяшканні і выкарыстоўваюцца як кладоўкі, ёсць шмат чаго займальнага. Да прыкладу, у адным з пакояў можна ўбачыць старыя труны з останкамі будаўнікоў. Яны были знойдзеныя под подлогой у соборы.
3: Легкое подорожье.
4: У 1950 годзе будынак калегіума перадалі дзіцячаму дому. У 80-е гады там размясцілася бальніца, якую ў 1989 закрылі. Зараз комплекс манастыра ўключаны ў Залатое кальцо Гомельшчыны. Вядзецца яго рэстаўрацыя. Кажуць, на тэрыторыі калегіума ёсць таемныя пакоі, дзе напэўна схавана багацце. Знайсці яго спрабавалі і гараджане, і археолагі, пакуль безвынікова. Але хто ведае, быць можа ў хуткім часе на ўсю краіну прагрыміць гісторыя пра шчасліўцаў, якія знайшлі скарб у Юравічах. Каб наведаць сабор Раствана Святой Багародзіцы, з Гомельскага вакзала адпраўляйцеся да Калінкавічаў і на мясцовым аўтавакзале сядайце на транспарт да Юравічаў. Усім лёгкага падарожжа.
3: Лёгкае падарожжа.

0: Программу представляет кондитерская «Сластория».
1: Кондитерская «Сластория». Изысканные кондитерские изделия в наличии и под заказ. Любых размеров, любой сложности, любого дизайна. Только натуральные ингредиенты. Всегда в ассортименте вкусные свежие десерты и ароматный кофе. Скидка именинникам 20%. Гомель, улица 50 лет БССР, дом 7 и Советская 2. Кондитерская «Сластория». Это любовь в каждом кусочке. Наш инстаграм «Сластория.бай».
2: Категория программы 12+.
3: Легкое подорожье.
4: Ля мікрафона Алена Лясун. Паехалі. Лета ў Беларусі гэта зусім асаблівая пара. Час шумных фестываляў і ціхіх вячорак ля вады, гарадскіх пікнікоў і доўгіх прагулак па вячэрніх вуліцах. А яшчэ гэта час музеяў, утульных кінапаказаў пад адкрытым небам і новых падарожжаў. Сёння я раскажу пра месца на карце Беларусі, дзе можна знайсці для сябе ўсё, ад загарадных кемпінгаў для азёрнай роўнядзі да містычных легенд. Калі-небудзь вас наведвала думка адправіцца на азёры, тады хоць раз варта абавязкова пабываць у Браславе. Вакол горада тры азёры – Навяты, Бярэжа і Дрывяты. Але гэта яшчэ не ўсё. У радыусе гадзіны язды іх незлічонае мноства. У горадзе ёсць некалькі нядрэнных атэляў. Менавіта на поўначы нашай краіны штогод зараз праходзіць маштабны музычны фестываль Беларусі «Віва Браслав». У гэты час над горадам кружаць паветраныя шары, паўсюль грыміць музыка, а прыбярэжная зона ператвараецца ў велізарную пляцоўку для разнастайных актыўнасцяў. Ад пляжнай йогі да кулінарных майстар-класаў.
3: Лёгкае падарожжа.
4: Калі канцэрты гэта не для вас і сэрца просіць хвойнай цішыні, адпраўляйцеся ў адзін з кемпінгаў, якія размешчаны ў бліжэйшых прыгарадах Браслава. Напрыклад, у глэмпінгу ля возера Бярэжа 100% спадабаецца знатакам спакойнага адпачынку. Гэта комплекс з некалькіх модульных домікаў, дзе цішыня, сасновы лес і скандынаўская эстэтыка. Працягваючы даследаваць наваколлі Браслава, варта наведаць стары касцёл у вёсцы Слабодка і містычнае возера Божае Вока, куды па легендзе провалилася царква. Яго дыяметр не перавышае 100 метраў, а форма ў выглядзе круга. З-за яе возера сапраўды нагадвае вока. Гэты маршрут пры жаданні можна працягнуць да прыгранічнай паласы, дзе знаходзіцца невялікі, але вельмі цікавы гарадок Друя. Адна яго палова яшчэ ў савецкія часы перайшла да Латвіі, а другая, аддзеленая ракой, засталася ў Беларусі. Тут захаваўся ансамбль Бернардзінскага манастыра і яўрэйскія могілкі 16-га стагоддзя. Барысаў камень з надпісамі перыяду Кіеўскай Русі і руіны некалькіх цэркваў, што дайшлі да нашых дзён толькі часткова. Мабыць, можна сказаць, што Друя – гэта сапраўдны край свету. Ёсць 7 спосабаў дабрацца да Браслава. Аднак самыя распаўсюджаныя з іх – адразу на машыне ці на цягніку да Мінска, а потым на аўтобусе, які курсіруе кожныя 4 гадзіны. Усім лёгкага падарожжа!

0: Программу представляет кондитерская «Сластория».
1: Кондитерская «Сластория». Изысканные кондитерские изделия в наличии и под заказ. Любых размеров, любой сложности, любого дизайна. Только натуральные ингредиенты. Всегда в ассортименте вкусные свежие десерты и ароматный кофе. Скидка именинникам 20%. Гомель, улица 50 лет, БССР, дом 7 и Советская, 2. Кондитерская «Сластория». Это любовь в каждом кусочке. Наш инстаграм sластория.бай.
2: Категория программы 12+.
3: Легкое подорожье.
4: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Усходняя Полесія, як і уся Беларусь, край со старажытнай тысячагадовай гісторыяй. Сама назва Юравічы на старонках старажытных дакументаў упершыню фіксіруецца з 1510 года. З таго часу і да пачатку 20 стагоддзя Юравічы з'яўляліся буйным паселішчам на тэрыторыі сучаснага Калінкавіцкага раёна. Яркім помнікам архітэктуры лічыцца касцёл нараджэння Прасвятой Багародзіцы ў стылі позняга барока. Ён быў асвечаны ў 1758 годзе. Дызуіцкі калегіум, пабудаваны ў 1710-1746 годах. Цяпер тут знаходзіцца мужчынскі праваслаўны свята-ражства Багародзічны манастыр. Комплекс размешчаны на высокім пагорку за каменнай агароджай. Па яе кутах знаходзяцца вежы. Корпус калегіума двухпавярховы П-абразнай формы з галерэйнай планіроўкай ды вялікай залай у цэнтры. Галоўнай мастацкай каштоўнасцю храма ў Юравічах з'яўляецца архітэктурны дэкор яго экстэр'ера, які ўяўляе сабой выкладзены яшчэ пры ўзвядзенні сцен спецыяльнай фігурнай цэглай аб'ёмны малюнак.
3: Лёгкае падарожжа.
4: З гэтым месцам звязана мноства гісторый аб збаўленні ад хвароб. Кажуць, што цуд можа здзейсніцца, калі звярнуцца да абраза Божай Маці Юравіцкай Міласэрднай. Святыня таксама датуецца 18 стагоддзям. Кажуць, што гаворка аб ёй разышлася далёка і пакланіцца святыні ў Юравічы сталі прыходзіць багамольцы-паломнікі з розных мясцін, прычым як каталікі, так і праваслаўныя. Ужо з 1670-х гадоў існавалі нават спецыяльныя малітвы і духоўныя песнапенні, прысвечаныя Божай Маці Юравіцкай. Раней лічылася, што абраз быў страчаны. У 2005 годзе спіс з яго быў цудоўным чынам знойдзены ў старым вясковым храме. Яго рэстаўравалі сталічныя майстры, а ў 2006 абраз урачыста з хросным ходам заняў належнае месца. З Гомеля можна даехаць па дарозе М-10, перад Калінкавічамі павярнуць налева на Р-31 у бок Мазыра, а пасля пасёлка Гулевічы па Р-35 да Юравіч. Усім лёгкага падарожжа.
3: Лёгкае падарожжа.